0: Mori.
1: Afo ya teka win radio unuwera ba na. Ameria ya boro didi ay no no. Ichi ame yare weko ture ko akate wot kumpi gulba. Pitera bera me da kamoro kene chata tedo.